Nuwun pemirsa, sugeng siang lan pepanggian wonten atur seragen asri kula mantar buan asri seragen iki. Pepanggian wonten ing dinten menika wonten ing dinten Rebo sore kaping 12 bulan Juni 2016. Samangke kula duwe ingkang sowan sumadiya ngantaraken lelangan-lelangan nggih, campur sari kaantaraken dumugi mangke tabuh kalewanas. Sampun kapiyarsa sampun kita midhangetaken atur pambuka ingkang sampun kita laras kalawau wonten jajalan aku. Inggih samangke semangke ngambangke badhe kepareng kinten badhe ngersakaken lelangan lumantar SMS WA 082 1339 0977. Lain telepon 0271 890 7999 nggih. Nah, ingkang sampun katerakan kalau sudah malih jajalan aku ing mangke langsung kita bikak menikah ingkang sampun kepareng wiyos menikah nggih. Dalan of Java Man, dalan of Java Man sugeng siang Mas Dwi. Nggih menika saking Bapak Jasmino. Nggih sugeng siang Pak Jasmino tos ngertosipun nggih. Lan ing mangke saking Pak Jasmino ngersakaken lelanganipun mangke Lingsa Tresna. Nggih. Kakentenaken kagem kagem Eyang Pono, kagem Mbak WR, kagem Mbak Sintemlah Mbak Ros nggih. Kakak Mustri, matur nuwun sugeng siang yuk gereng nggih. Katraken ugi menika kagem Pak Jasmino nggih. Ingkang sampun kepareng kenten ngersakaken lelanganipun mangke Lingsa Tresna nggih menika saking Didi Kempot nggih. Punten kangge sakaripun ugi mangke badhe katraken. Ingkang salah sipun mangke ingkang badhe kepareng kenten badhe ngersakaken nggih. Mantar SMS ya. 082133950947. Oke, lain telepon 02718907999 ya. Nah. Semoga sama kepada kaaturaken menika minangkani pamundhut saking Pak Jasmino Lingsa Tresna.

0: piyambak beliki nembe mirangaken kaaturaken sugeng siang ugi kagem Cak Roto nggih kagem Mas Kis lan ugi kagem Pak Eko ingkang wonten ing gondang mbok beliki nembe mirangaken lajeng menika kagem Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Nino, Pak Rohman, Bu Rohman ugi kagem Bunda Gun lajeng ugi kagem ingkang wonten pun menika Bu Sugi ugi kaaturaken kagem ingkang wonten Inge Jasmine Laundry ugi siang kagem Bunda Fatima, Bunda Lis, Bunda Iin ugi kagem Bunda Natali ugi kagem Mbak MS sugem siang kaaturaken ugi menika kagem Bumiko ingkang wonten Kadipiro Sambirejo lajeng kagem Bunda Ros, Mbak Martini rasa strawberry ugi siang nggih. Lan ugi kagem Mama Rafael Mbak Pilih gini mimpinatakan katerakan sugeng siang kagem Mbak WR ugi sugeng siang lan katur Bunda Ngatmi ugi ye. Lan sama ini kita bika ingang saman kepareng kenten menika. Assalamualaikum, waalaikumsalam, sugeng siang Mas Dwi, tasih semangat onggi anjuan sekaripun mangke sigar Mas kenten kagem saya monitor buana seri kagem Mas Dwi matur nuwun sugeng tugas yuk kering saking Bumiko ingkang wonten ing Biro Sambirejo nggih katurakan sugeng siang Bumiko ingkang sampun kepareng kenten siang menika. Langenipun ingkang pun kersakaken mangke wonten sigar. Kita tampi rumiyin ingkang badhe kepareng kenten lumantar telepon katurakan sugeng siang Bu Ana Sri Seragen. Oh nggih sugeng siang Pak Pono dos ngartosipun.
1: Nggih. Munggah sampai stasiun Tugu, mudun stasiun Wonokromo.
0: Oh ngaten, nggih.
1: Nyuwun lagu Panem Bromo.
0: Panem Bromo, oh iya. Yeah.
1: Salam kagem Bu Sri, Pak Jayus, Pak Sardini, Bu Gun, Boten Bongo, Pak Yati Bongo, Pak Ede Mimbo,
0: Inji.
1: Pak Jatino, Bu Nino, Bu Yasman, Bu Meme, Bu Surbani, Bu Surati, Bu Kini, Bu Agung, Bu Lis, Bu Ismi, Bu Yudi, Bu Bi, anu Mas Jiar, wonten Jateng, Pak Roman Sawu Ibu, wonten Wonotolo, Mas Roni Tangerang, Mas Julian Jasmara, Mas Aprilian,
0: kemarin
1: Mbak Rus wonten ing Klego, Mas Eko, Mas Es, Mas Kes, lajeng malih anu panjenengan Mbak Wijanisih, Mbak Wati, Mbak WR, Mama Ana Happy, Mamane Aswa, lajeng malih anu Pak Yon Plastik. Ugi Mas Andri Setiawan, Mbak Timbul, Mas Yanto Pendung, Mbak Warte, Pak Gunawan Yariyadi, dan ugi Mas Eko sampun lajeng malih kan para sutas nang Radio Merapi.
0: Nggih.
1: Sugeng karas kanthi atur, niku Mas Toko Marta Pak ana ing Pasar Ngawen.
0: Nggih.
1: RBA Gelombang Mutune Unggul. Ora
0: ben. Oh iya leres menika nggih.
1: Ya tak kemari napa niku? Ana panu mlaku-mlaku ning Kota Banjarmasin.
0: Nggih.
1: Jane arep ngaku nanging kok rada isih.
0: Oh ngaten.
1: Nggih, jane arep ngaku nek dipikir-pikir ana ngaku kok ya isin kan ngoten niku. Utawi tak kemari mah tak kemari menawa kita.
0: Nggih.
1: Ajeng apa niki? Anu wong rampal adol tahu asin.
0: Nggih.
1: Nggih, wong rampal adol tahu asin dikira wong normal. Nggih, dikira wong normal. Jebule wong sleten.
0: Oh, ngoten.
1: Nggih, dikira wong normal jebule wong sleten.
0: Oh, iya.
1: Nggih, ngoten Mas.
0: Oh, nggih. Yo, greng nggih katerakan sugeng siang.

Oh yeah, para pemirsa kita lajengaken ing sang resmiun menika. Kita tampi. Assalamualaikum, welcome, salam sugeng siang Mas Dwi. Oh nggih menika saking Bunda Kini. Nyuwun sakaripun mangke melati rinonce kentonipun kagem sedaya monitor Bu Ana Asri ingkang sami midhangetaken pokokipun sugeng siang kagem Mas Dwi sugeng tugas mugi boten saya. Oh nggih katuraken ugi menika kagem Bunda Kini nggih ingkang sampun keparengaken menika ngersakaken lelanganipun menapa menika melati rinonce mekaten pondok mangke nggih. Sama ke pun siapakan remin menikah mangke wonten sigar katakan kagem Bu Miko yang kang wonten kati biru sambil jo kalau singakan niki mangke wonten panem bermo katakan kagem Pak Panos ya cipta ke sama ke hingga pada katakan satu nih pun kiki kagem sugeng siang kagem Mas Bondan ambok pilih kini pembina emi dah katakan katakan sugeng laras ye kagem mugi katur Mas oh inggih Pak Joko ingkang wonten ing Boyolali Om Aja Songo ugi nggih katuraken sugeng siang menika kagem ingkang wonten Tuti Malih menika. Oh kagem Mas Bagas Liwir ugi sugeng siang nggih sugeng midhangetaken ugi kagem Bunda Nurul lan ugi katuraken menika ingkang wonten Tuti menika Pak Eyang Sabarno ingkang wonten ing Solo ugi katuraken sugeng siang. Semoga samangke badhe katuraken lelanganipun sigar kagem Bumi kok mangke katur Pak Ponom panem bremo ya yes, semoga katurakan sugeng midhangetaken.

Inggih pemirsa, kita lajengaken tasih wonten atur Seragen asri ku lumantar Bu Anak Sri Seragen nggih. Lan kalau sampun katerakan lelangan melati renunsi menangani pamundut kalau saking pundak ini enggak ngersakan lelangan ibu ini. Sama ke katerakan sugeng siang ugi lah pada singgal malih ambil beli siang menikah nombai midang katakan ye. Katerakan mereka kagem Mbak Esri ini nabi begini nombai midang katakan sugeng siang. Kalau sing akan ugi menikah kagem ingkang wonten putih mereka. Oh nggih Bunda Nunik ugi katerakan sugeng siang. Lajeng katerakan ugi kagem Bunda Nurul sugeng siang ugi sugeng midhangetaken atur ing siang menika nggih. Kagem Mbak Gini ugi nggih sugeng siang sugeng nglaras nggih. Kagem Ika ingkang wonten ing Purwosuman katerakan ugi kagem Ibu Nurul sugeng siang sugeng midhangetaken nggih lan sugeng laras nggih. Lan samangke bareng aturaken malih lelangan ingkang badhe kapiyarsa, kanjeng lumantung sesenggang samangke tasih siang midhangetaken ing siang menika. Pranampi atur lelangan ingkang badhe kaaturaken menika mangke wonten atur lelangan ingkang badhe kaaturaken nggih, semoga kita aturaken ayem ning sanding musim menika.

Iya, pemirsa, kita tasih wonten atur seragam anak seriku ya. Lan tasih kalian kula duwe ingkang tasih siang aturaken lelangan tembiki mangke puno. Lan ingkang kula sampun kita aturaken lelangan gelo ya. Kita aturaken kaya dhateng ingkang sampun kita tasih siang midhangetaken wonten atur seragam asriku. Salajengipun menika ugi wonten kintunan menika ingkang badhe kawasaken menika antawisipun saking ingkang wonten pundi menika. Sugeng siang Mas Dwi menika saking Mas Roni wonten ing perantauan. Nggih, katraken. Salamipun kagem monitor Bu Ana Asri. Sugeng siang kagem Mas Dwi mugi tansah semangat kemawon. Nggih. Mangke nyuwun sekaripun gedhe rasa saking Abah Lala. Kagem Mas Dwi matur nuwun nggih. Yo greng oh nggih kagem Mas Roni katraken sugeng siang nggih. Lan sugeng midhangetaken sinambi makaryo semangat pokoke sukses selalu nggih.

Pemirsa, kita langsung akan tasyukun atur seragen asrikin mantar puan asri seragen lalu kita segalan pulau tuwi tasyus yang aturakan lelangan temi kemangi purno ye salat juga pun nikah kita pika ingang parengnya kenton menikah ye ingang sama ke wonten kentunan ye sugeng siang mas tuwi nyun sekali pun mangke kending terus no matur sun mas tuwi sugeng aja cicipan oh ye katurakan mangke saking bunda gun ingkang sampun paring kenton menika nggih dene lelanganipun ingkang pengersakaken menika mangke gending napa menika tresna nggih. Lan semoga menika ingkang badhe paring kenton malih badhe ngersakaken lelangan lumantar SMS iki WA 082 1339509 47, lumantar telepon 02718907999 wonten atur seragen asriku.

Iki semenika sampun samapta. Langan ingkang badhe katraken. Kedek tresna nggih katur menika kagem bundhakun lan ugi sedaya ingkang samangita sesuai ngetangaken atur seragen asrepu.

Sugeng dalu para mirsa kakang saha putri, sugeng pepanggihan malih kalian kawula arep bisa wonten kiaran ronda malam samika dinten Rebo tanggal 10 Juni 2016 lan samangke aring rencang panjenengan sedaya kanthi lelangan campur sari. Dumugi tabuh sekawan likur nggih utawi jam kalih welas sak mangke lan samangke wau nggih sampun arep buka kanthi lelangan pengarepan dipun lajengaken dumas nggih lan kekalih lelangan sak menika wau dados lelangan pambuka wonten giaran ronda malam kalebetan telu sak menika. Lan beteng sepen nggih giaran ronda malam sak menika nggih saged dipun midhangetaken lumantar live streamingipun Bu Anak Asring nggih wonten wonten alamatipun www.lbbl.buanaasri.com makatan lan sampeyan saged dipun ketik wonten Android panjenengan sampeyan saged midhangetaken giaran ronda malam lan beteng sepen mriki nggih wonten aplikasi ganteng Radio Buana Asri caranipun membuka Google Play Store panjenengan sedaya lan sampunipun dibuka Play Store ipun mang ketik Radio Buana Asri maka tenangira medal wonten mang tatosi Radio Buana aplikasi nggih aplikasi Buana Asri ngaten lan jenengan download utawi unduh lan sak menika nggih saged sak dibare medhun unduh saged dipunbuka nggih lan sak menika nggih saged midhangetaken giaran-giaran wonten Buana Asri wonten sepanjang hari makaten. Nggih para pemirsa, mripun pawartosipun menika lodhangan dalu sak menika mugi-mugi nggih kita sedaya tansah pikantuk perlindungan saking Allah Subhanahu wa taala dipun mudahaken urusan lan masalah-masalah kita nggih lan dipun lancaraken rezeki niki kita sedaya makaten lan mboten sepen nggih tansah pikantuk sehat afiat makaten lan semoga ingkang badhe nderek ngregengaken sa menika sampun arep buka nggih dan sini pun lumantar lan telepon SMS ugi WhatsApp makaten nomor 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 8 0 8 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dipun puteraken lelangan ingkang napa nggih? Dados lelangan klangenanipun utawi lelangan ingkang dipun tresnani. Makaten saged nyusun matur telepon SMS ugi WhatsApp lan samangke aring mboten spen nggih samangke aring rencang panjenengan sedaya kanthi lelangan-lelangan campur sari dumugi tabuh sekawan dekur utawi jam kali welas samangke. Terus tasi dangu sangat aring rencang panjenengan sedaya semoga ingkang badhe nderek-nderek nyaken sakmenika sampun arep buka atensinipun makaten. Lan sinambi serantos atensi ingkang mlebet nggih sakmenika sampun arep jawisaken lelangan salajengipun sakmenika wonten loro ati dipun lajengaken mundur alon-alon langsung kemawon sumangga sugeng midhangetaken.

Nggih parmen sawang menika nggih wonten sepining wengi lelangan sami kangkang dipun kersakaken Bunda Gun wonten ing Bonggo nggih dipun lajengaken wonten ditinggal pas sayang-sayange saking Mbak Nela Karisma. Mugi-mugi kanthi lelangan sami menika nggih dados paripur utawi dados rencang panjenengan sedaya atau enggal gati kalau dengan tembe sami menika nggih utawi ingkang sami menika nembe istirahat. Istirahat panjenengan sedaya nggih.

Nggih, para pemirsa, samenika wau nggih sampun ari puteraken segoro ngayog Jakarta. Kalangan samenika akan dipun kersakaken Mbak Ratnawan Widoro 307 nggih. Mugi-mugi samenika tasih midhangetaken nggih utawi tasih ngrencangi ari wonten giaran Ronda Malam kalau dang mentalu samenika nggih dados saged mirengaken lalangan ingkang dipun kersakaken mekaten. Lansam niku mau dipun lajengaken wonten selendang sutra kuning. Nah, lansam niku ari dijelaken dumateng para mirsa sedanipun nggih ingkang tasih wewengon utawi ingkang tasih lembur. Lan lansam niku mau ari dijelaken sedados-sedados rencang panjenengan sedaya utawi dados palipur wonten ning kalodhangan

Nggih para pemirsa, sakmenika wau sampun arep terakan longsong nggih saat kalian nganggur. Sakmenika kenapan keresahan Bunda Suradi wonten ing GSA matur suwun sangat sampun medang taken makaten nggih. Lan dipenajengaken wonten longso. Mugi-mugi lalangan sampeyan nggih kagem rencang panjenengan sedaya to ing ati makaten. Lan boten kersa nggih padhalipun aring rencangi panjenengan sedaya kanthi lelangan-lelangan campur sari wonten adicara ronda malam nggih. Lan saderengipun ari undur diri samangke sampun ari cawisaken lelangan panutup nggih wonten janjimu saking Sah Fitri lelangan sakmenika. Dados lelangan panutup wonten giaran ronda malam ing kalodan telusan dinten Rebo tanggal 11 Juni 2016. Saderengipun ari undur diri, ari ngaturaken matur suwun sanget dumateng para mirsa sedayanipun ingkang sampun tumut ngregengaken giaran ronda malam ing kalodhangan telu sakmenika. Mugi-mugi lalang-lalangan ingkang sampun dalem kaaturaken saged dados palipur dumateng para mirsa sedayanipun. Ari wibisana pamit, sugeng dalu sugeng pepisahan, rahayu sami pinanggih lan suwun yuk greng.